mdomo uthi avuka nibu kwathiwa nguvuse nawe skumze uthi avuka bu akusho mina kusho mambona wangena nawe mlaleli ake nguthathe nawe ngiyethemba ke uzolidabula ibuya mlaleli ngiyethemba ngane kamama uzolishaya